0: Abi. İnanın ortak.
1: Değil mi kiosk yazı? Kaso tolev. Kaso tolev.
2: Aki Suenoid Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Aki Suenoid Festival den 2. og 3. oktober i Inusivik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rassop, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hende Nike Manilu den 3. oktober fra klokken 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Aki Suenoid Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanook FM.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig gille mig sig af.
2: Affinning under mig september 26. Ani, det er min mersok. Paner nakhlo nisag in narissak. Ullukut affinilin nik unnu akullu atatimik jæssangatin narakpok. Anu ga avan nak sekundtim om etteri affinak bæsutunga anu tukka susakaktessak.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Lørdag den 26. september ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: Ingen jeg siger en tabuste der også med sender på næse.
1: Kender smagt.
0: Kun hvis. Ah, akkena.
2: Udtænke!

0: Nur noch FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig sig af.
2: Affindingerne med september 26 er nødt i mimer så. Bænder nærlund i sig rinder i sær. Udlukket affindelen ikke under at kunne lade dig til mig gæssing af din rapport. Han har været nok sekund til momenter i affinder bærer så du har nødt til at kunne lade dig sær.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Lørdag den 26. september ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr, dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 8 meter per sekund.
3: De siger, var der trylledrik i vandet, der hvor du er vokset op. Nu hvor alle

What?

0: Du sammen er på Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig sig af.
2: Affindingen om i september 26. Det er min mørsor. Banner nærlun i sig rinder i sær. Udlukket affindelen ikke under at kunne lade dig til mig gæsning af din rapport. Anu har været nok sekund til momenter i affindet bedre, så du har noget til at kunne rette sær.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Lørdag den 26. september ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr, dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: Hvad er udsigten for Nuuk?
1: Lørdag den 26. september ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: Kaiser.
1: All that fellow, sir.
0: Un, deux, trois, quatre.

0: Nanoq FM, Bilarisa Rutin.
1: Cirkus Arena kommer til Nuuk. Bubber og jeg, Julie Bertelsen, glæder os til igen at byde jer velkommen til show og tage jer med på en fantastisk cirkusrejse. Vi har samlet et hold af internationale stjerneartister, som er klar til at give jer en festforestilling fyldt med overraskelser og imponerende numre. Cirkus Arena kommer til Inuksevik den 4. oktober kl. 14 og kl. 17. Du kan købe din billet hos Specifik. Vi glæder os til at se jer alle. Rigtig hjertelig velkommen til Cirkus Arena.
2: Welcome to Fitness GL. If you want to live a long life, start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1. Download our app Memberify. Step 2. Type your info. Step 3. Use MeetID. Step 4. Take a selfie. And then step 5. Exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
3: Oh, hell yeah.
2: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
4: Kekku, liimaksi just painaat, niin tattavat taas imaua.
5: Suure miestään liima. Tervetuloa, että fatilaa tavakin. Liimaksi just painaat, kun nukut affinak pingasuneet, kun säätäkut sisämät on aannut ammasakkaan. Pisiessä nyt kysymään siusi saktoon, ja puhukaan ajatellut pisiä, että kootsi mut äkki liinnattaa.
6: Suut kahtaa. Ai joku pisiessä sinne.

0: edoista kilpi. Ilan muuta kappit.
1: Viime kioski jäisi. Käsu tuliu. Käsu tuliu.
2: Aki Suenoid Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Aki Suenoid Festival den 2. og 3. oktober i Inuksivik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og Hunnike Gammanilu den 3. oktober fra kl. 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Aki Suenoid Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanook FM.

0: Zusammenarbeit. Nanoch FM 100 MHz.
1: Nu må tillesse mig gille mig sig af.
2: Affinningerne med september 26. Det er min mørsor. Paner nachlun i sig rinner i sær. Udlukket affinningerne ikke under kultuat at til mig gæst sang af din rapport. Anu har af en naksikon til momenter i affinner bærer sig tunge af noget sukker sus og rakt af sær.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Lørdag den 26. september ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr, dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: Nanoq FM Pilarisaarutit.
1: Papa!
2: Siakus Arena, nummi isihin nartsitsia tulppo. Pupa, uangalu, Julia Bertelsen, Siakus Arena muttakutsitsinissä tinnut ähkärsävuhut. Siakus Arena, nummi inussivimmi takutsitsilppo. Akrobaatit, klaunit, tupinnarsuin nartumik takutsitsisattut nunenit esiringitsuningaan nersut ilagaluhit. Oktoberipsisämäänni, marslunut, tällimanullu isihin nartsitsissuhut. Bilitsit isissutisset pisiffimmi pisiarin rahsin nappu. Takunissessin mut rilan arpuhut.
3: Fitness kieli mut tikilluarit. Inuuna ritsivit sorup. Suniusarit. I know, se kottuusa. Isien idumautokta rappu. Fitness kieli miidää sottengorit. Sukkussu niit suniusarit. Ullo unnuarlu. Happy aariarlu. Membify. Membify app download sorup. Immer sorup. Mit ID er der så, at give det et. En minut af sidighed, sunge jo sig et. Illet et af så dannet et, nemmener af rupet. Illet sunge jo sig træffet, så kunne søne et udslok under at du. Og jo, når du. Fitness giver nu, ring op på mit øvne et. Det gus.
4: Sille finne fischer gøse.
5: Ikke rådigt så ringning, der er god.
4: Sådan er meget, at der er noget lige med i sur.
5: Og der er noget lige med kiosk.
3: Ilmut, Lima Kiosk by Night, nu tager jeg sig op. Det er så happy down i går. Så når kun ringer du, hvis jeg er nødt til at give sin rette, jeg kan råne nat op.
6: Ah, dejligt.
5: Ah, og hvad er sushi, den måtte jeg ikke?
4: Ah, mig jo kunne købe nudels.
5: I den måtte jeg ikke.
7: Lima Kiosk i Asien, kan jeg så du leve? Kan jeg så du leve?
3: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bar, og gjort mandag. Akisuanerit Festival i nu søvnene, oktober op arbejde, binger jo anido. Anger jo lænert sandkrigen i de sejlte til Susartorlo. Makko er Abisamartu Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Her med dag i lakotarien ud. Jeg kan ringe til mig, du sådan noget. Det var sær, at finde nogen af oktober, binde jo ind i. Så sæt af med luken, når ikke er man i du. Når du nakotar 14.00 mit, er der til kommer på. I sidste til sæt, Atlantic Music gemme. Nu er nu gemme du. Hvis I andre har sin nabo. Jeg kan så en af et festival med. Det kunne sær ud. Kan det altid nu nærne. Du sådan noget, at du kan nå bare sat du med.
0: Nanoq FM.

0: Nanok FM, Bilarisa Arutin.
1: Cirkus Arena kommer til Nuuk. Bubber og jeg, Julie Bertelsen, glæder os til igen at byde jer velkommen til show og tage jer med på en fantastisk cirkusrejse. Vi har samlet et hold af internationale stjerneartister, som er klar til at give jer en festforestilling fyldt med overraskelser og imponerende numre. Cirkus Arena kommer til Inuksevik den 4. oktober kl. 14 og kl. 17. Du kan købe din billet hos Specifik. Vi glæder os til at se jer alle. Rigtig hjertelig velkommen til Cirkus Arena.
2: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
3: Yeah.
2: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1. Download our app Memberify. Step 2. Type your info. Step 3. Use MeetID. Step 4. Take a selfie. And then step 5. Exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
3: Oh, hell yeah.
2: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
4: Tekku, liimaksi jotka painaat, niin tattavat taas imaua.
5: Suure miestään liima. Tehu, että fatilaa tavakin. Liimaksi jotka painaat, kun nukut affinak pingasuneet, ustaa tekkut, sisämä tungaanut ammasak.
6: Pohanaa.
5: Pisiessä nykisimäksi juuri saktuu, apuukaan ateetu pisiet, kootsimut äkiliinnattas.
6: Joo.
5: Suut kahtaramme.
7: Aiku pisiessä sinne.

0: I den moet ik
1: die mijn kioski aan zien. Kijk zo toeleeuw. Kijk zo toeleeuw.
2: Jeg giver så endnu et festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Jeg giver så endnu et festival den 2. og 3. oktober i Inusivik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisiso, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Suzette og Nike Manilu den 3. oktober fra klokken 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanook FM.

0: Nu må Tilde simpelthen give det mig så hurtigt.
1: Afvindingen om i september 26. det er med mig så. Bare nærlunde sig rinde i sag. Udlukket afvindelen ikke under at kunne lade til mig i sang af din rapport. Nu har jeg været nok sekund til momenter i afvindelen bedre, så du har nødt til at kunne rette sag.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Lørdag den 26. september ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 8 meter per sekund.
2: Du sang Narbet, Nanok FM. Du sang Narbet, Nanok FM, 100 megahertz.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nanoq FM.
2: So much for supposed to be's.

J-Lo. Ya tú sabes, no hay más nada. It's a new generation.

0: Nanoq FM, Bilarisarutin.
1: Cirkus Arena kommer til Nuuk. Bubber og jeg, Julie Bertelsen, glæder os til igen at byde jer velkommen til show og tage jer med på en fantastisk cirkusrejse. Vi har samlet et hold af internationale stjerneartister, som er klar til at give jer en festforestilling fyldt med overraskelser og imponerende numre. Cirkus Arena kommer til Inuvsevik den 4. oktober kl. 14 og kl. 17. Du kan købe din billet hos Specifik. Vi glæder os til at se jer alle. Rigtig hjertelig velkommen til Cirkus Arena.
2: Welcome to Fitness GL. You want to live a long life?
3: Yeah.
2: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1. Download our app Memberify. Step 2. Type your info. Step 3. Use MeetID. Step 4. Take a selfie. And then step 5. Exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
3: Oh, hell yeah.
2: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringhof.
4: Kekku, liimaksi just parin näet, niin tahtavat taas imevo.
5: Suure miestään liima. Tehu, et sä fatsilä sävekin. Liimaksi just parin näet, kun nukut affinak pingasunit, ussäätäkut, sisämät on äänyt ammasa.
6: Pohonaa.
5: Pisiessäni kysymäksi juuri sahtoo, apuukaan ateetun pisiet, kootsimut äki liinnattas.
6: Joo.
5: Suut kahtaran.
7: Ai joku pisies.

0: ikke mutta
1: viime kioski jäi siitä. Käsy tuliu, käsy tuliu.
2: At Gizu Ainoi Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets At Gizu Ainoi Festival den 2. og 3. oktober i Inuksivik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Naika Manilu den 3. oktober fra kl. 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanook FM.

0: FM, du sammen med appen.
1: Nu må til det samme gælde mig så af.
2: Affindingerne med september 26. det er med mig så. Bare nærmere så rinde i sag. Udlukket affindelen ikke under at kunne lade til mig i sang af din rapport. Nu har jeg været nok sekund til momenter i affinder bedre, så du har noget sukker, så så rakt det sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Lørdag den 26. september ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Siakus Arena, Nomi Isikin Nartitjak Tulepo, Bupa, Uangalu, Julia Bertelsen, Siakus Arena Muttakutitinissa Tinnut Ächer Savut, Siakus Arena, Nomi Inusivimmi Takutitilepo, Akrobatit, Klaunit, Tupin Narsuin Nartumik, Takutitisartut, Nunenit Essigingit Tuningan Narsut Ilagaluit, Oktober Ipsisamani, Marslunut, Tessimanuslu, Isikin Nartitisuut, Bilitit isissutisset pisiffimmi pisiarin rahsinnappu. Takunissessin mut kilanarpuhut.
2: Fitness kieli mut tikissuarit. Inuina ritsivit sorup. Suniusarit. I know, se kottuusa. Kisien idumortuktarappu. Fitness kieli miidää sottengorit. Sukkussu niit suniusarit. Ussor unnuarsu. Happy arjarsu. Mempify. Mempify app download sorup. Immer sorup. Mit ID er dog så, at give det et. En minut af sidde et. Sunge jo så et. I sit et af så der noget, når man er råbet. I sit sunge jo så træffe et sukkosø nit og så under så. Og gjort nær så. Fitness giver nok. Ring op på mit ud nit. Det gus.
3: Sille finne fischer gise.
4: Ikke rådte sig ringning der, gud.
3: Sille mig jo en gerne lige med i sur.
4: Adane lige med kiosk.
2: Ilmut, lima kiosk by night, nu tarsia sarpo, tessa epitani kuva. Tono kuin hangettu pisigani, kiusin tä, eikä on naatappo.
4: Ailu. Ka uha suusi iden mut saakki.
3: Mä joku kop nuulissi.
4: Iden mut saakki.
5: Lima kioski asiit. Käsuttu liu. Käsuttu liu.
2: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bar. Ugiok manna. Akisuanerit Festival i Nusimme. Oktober op Arbani. Binga Juanito. Anga Julenert Sandgren i de sejlte Tisusartolo. Makua Abismartu Sabut. Marina. Rockstones. Nanook. Sisisok. Carl Sivertsen Jam. Rassok. Nina. Enoch Poulsen Band. Amatar i lakotare nu. Ikke ringe tømme, du sådan noget. Det var sær. Affinning under oktober. Binge jo ani. Susset amelu hinder ikke gammel nido. Når du nakotar 14.00 nu mit. Er lagt til kommer på. I sidste ud til set. Atlantic Music gimme. Nu er nu gimme du. Hvis jeg andre sin nabud. Er gisse vandet et festival i mig. Det kunne sær ud. Kan det altid nu nani. Du sådan noget. Du kan nok bare sat du mig.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Bilarissa Arutin.
1: Cirkus Arena kommer til Nuuk. Bubber og jeg, Julie Bertelsen, glæder os til igen at byde jer velkommen til show og tage jer med på en fantastisk cirkusrejse. Vi har samlet et hold af internationale stjerneartister, som er klar til at give jer en festforestilling fyldt med overraskelser og imponerende numre. Cirkus Arena kommer til Inuksevik den 4. oktober kl. 14 og kl. 17. Du kan købe din billet hos Specifik. Vi glæder os til at se jer alle. Rigtig hjertelig velkommen til Cirkus Arena.
2: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
3: Yeah.
2: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1. Download our app Memberify. Step 2. Type your info. Step 3. Use MeetID. Step 4. Take a selfie. And then step 5. Exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
3: Oh, hell yeah.
2: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringkøbing.
4: Kekku, liimaks just painaid nii tattavad taasimäo.
5: Suure miestä liima. Tegu, et just fatilä tevadki. Liimaks just painaid. Kun nukut affinak pingasunit, ustaatakut sisämme tungaanut ammasakta.
6: Pohanaa.
5: Pisiessä nyt kysymäks juusi sahtoo. Apuukaan ateetun pisiet kootsimut äkiliinnattas.
6: Joo.
5: Suutskahtakamme.
7: Aiku pisiessä sinä sut tip

0: Ikke mutter. Lige med kiosk, jeg har set. Kasse, du lev. Kasse, du lev.
1: At give sig noget festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisua Nøjt Festival den 2. og 3. oktober i Inusivik med konferencerer Anna-Ju Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Naika Manilu den 3. oktober fra kl. 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
2: Nanok FM.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i det masser af.
2: Afvinding under med september 26. Ani det er min mærsor. Panel nætlen er en nærsag. Udlukket afvinding ikke under at kunne lade det mig i at sænge til en rapport. Ano ra av nak si kontimometer i afvinder bedre så tunge ano tukke susse rakte sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Lørdag den 26. september ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr, dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: Nanoq FM Pilarisaarutit.
1: Sirkus Arena nummi isikinnartitsia tulppo. Bupa uangalu Julia Bertelsen Sirkus Arena mutta kutsitsinissä tinnut ähkärsävuhut. Sirkus Arena nummi inussivimmi takutsitsilppo. Akrobaatit, klaunit, tupinnarsuinnartumik takutsitsisattut nunenit äsikingitsuningaannersut ilagalugit. Oktober epsisämäänni, marslunut, tällimanullu isikinnartitsissuut. Bilitsit isissutisset pisiffimmi pisiarinrarsinnapput. Takunissassinnut kilanarpuhut.
2: Fitness kieli mut tikilluarit. Inunarit sivittorup. Sunniusarit. I know, se kottuusa. Isien idumortoktorappuk. Fitness kieli mitä sottengorit. Sukkussu niit sunniusarit. Ullokunnuarlu. Appiariarlu. Membify. Membify app downloadso. Immersorup. Mit i det er dog så, at give det et. En minut af sidighed, sunge jo sig et. Islid i dag så der er noget, når man er arubat. Islid sunge jo sig træffet, så kunne slå ned og slå under slå. Og jo, nej du. Fitness giver nu, ring op på mit og ned. Det er gus.
3: Sille finne fischer gyser.
4: Ikke råd i sækken, der er god.
3: Sådan meget, når der er noget lige meget sur.
4: Ja, der er noget lige med kiosk.
2: Ilmut, lima kiosk by night, nu tar sig sarpo, dessa är pitani kuva. Tornor kron ranget du, pisigani, kiosin rita, äkka ronna tappo.
4: Ah, dailo. Ah, uka sushi, idang muta äkki.
3: Ah, majuku kop noodles.
4: Idang muta äkki.
5: Lima kiosk i asid, kasu toleo, kasu toleo.
2: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejte bar. Ugjort manna. Akisuanerit Festival i Nusimme. Oktober op Arbani. Binga Juanito. Anga Julenert Sandkrin i de sejte til Susartolu. Magua Abisamartu Sabut. Marina. Rockstones. Nanook. Sisisok. Carl Sivertsen Jam. Rassok. Nina. Enoch Poulsen Band. Amatar i lakotar enut. Ikke ringe tømmet du sådan noget til Svarsar. Affinning under oktober binger jo ene. Susset amelu hinder ikke gammel nido. Når du nakotar 14.00 lumid er lagt til kommerput. I sidste sætset Atlantic Music gimme. Nu er nu gimme du. Hvis I andre sin nabut. Jeg giver en andet festival i mig. Det kunne sige ud. Kan det altid nu nani. Du sådan noget er to andre bare sat du mig.

Du sammen med Nanook FM 100 MHz.

0: Nanok FM, Bilarisa Rutin.
1: Cirkus Arena kommer til Nuuk. Bubber og jeg, Julie Bertelsen, glæder os til igen at byde jer velkommen til show og tage jer med på en fantastisk cirkusrejse. Vi har samlet et hold af internationale stjerneartister, som er klar til at give jer en festforestilling fyldt med overraskelser og imponerende numre. Cirkus Arena kommer til Inuksevik den 4. oktober kl. 14 og kl. 17. Du kan købe din billet hos Specifik. Vi glæder os til at se jer alle. Rigtig hjertelig velkommen til Cirkus Arena.
2: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
3: Yeah.
2: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1. Download our app MemberFi. Step 2. Type your info. Step 3. Use MeetID. Step 4. Take a selfie. And then step 5. Exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
3: Oh, hell yeah.
2: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringerud.
4: Kekku, liimaks just painaid nitatavad taasimavad.
5: Suure mies on liima. Tõu, et sa sille sõvõkid. Liimaks just painaid. Kun nukut asinak pingasunit, ustasakut sisamme tungaanut ammasakta. Pisiessä nykisimmäksi juuri sahto, apuukaanat edun pisiet kootsimut äki liinnatta. Suut kahtarani.
6: Kaiku pisiessä sinnäsyt, tipsit suutavannit, pitset mamma kujuttut, piveistous essi ingittut, ässät nadokutta.
5: Neljä kutta, annaasu nimi edussa kiabi. Ilan muuta kappit.
4: Liima kioski jäisi, käsut tuliu.
7: Aqui så er noget festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisuanot Festival den 2. og 3. oktober i Inuksevik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike Manilu den 3. oktober fra kl. 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
0: Nanok FM.

0: 5, Susanna Appel.
1: Nu må tilsæt mig give det mig så hårdt.
2: Affyningen om i september 26.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Lørdag den 26. september ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: Nanok FM, Pilarisa Arutin.
1: Siakus Arena, nummi isikin nartsitsiä tulppo. Pupa, Uangalu, Julia Bertelsen, Siakus Arena, mutta kutsitsinissä tinnut ähkärsävuut. Siakus Arena, nummi inussivimmi, ta kutsitsilppo. Akrobaatit, klaunit, tupinnarsuin nartumik, ta kutsitsisattut, nunenit esikingit suningaan nersut ilagalugit. Oktober ipsisamani, marslunut, tällimanullu, isikin nartsitsisuut. Bilitsit isissutisset pisiffimmi pisiarin rahsin nappu. Takunissessin mut kilanarpuhut.
2: Fitness kieli mut tikilluarit. Inuuna ritsivit torup. Sunni usarit. I know, se kottu usa. Kisien idumautoktorappu. Fitness kieli mi idää sottengorit. Sukkussu niit sunni usarit. Ullok unnuarlu. Happy ariarlu. Membify. Membify app download torup. Immer sorup. Mit i det er der så, at give det et. En minut af sidighed, sunge jo sig et. Islet i dag så der er noget, når man er arubat. Islet sunge jo sig træffet, så kunne slå ned og slå under slå. Og jo, nej du. Fitness giver nok. Ring op på mit ud ned. Det er gus.
3: Sille finne fischer gise.
4: Ikke rådigt så ringe der, gud.
3: Sådan er mig, at jeg gerne lige med i sur.
4: Ah, der er nek lige med kiosk.
2: Ilmut, lima kiosk by night, nu tar sig sarpo, dessa är pitani kuva. Tono kun hang du pisigani, kiosin ta, eka on natapo.
4: Ailu. Ah, ura sushi, ilang muta aki.
3: Ah, mayuku cup noodles.
4: Ilang muta kapi.
5: Lima kioski asit, kasutuleu, kasutuleu.
2: Akisuanerit Festival 2026. Akisuanerit Festival med Maguaininga sætte i Soput. Atlantic Music. Nynne Nuuk. Nanok Media. Nuuk Transport. Kølling og Company. Søma Hotel. Ulu Rengøring. Pacific. Grønlandsbanken. Air Greenland. Polar Seafood. Arctic Print. Shuttle.gl. Vagtservice.gl. Greenland Travel. Nuuk Water Taxi, Sommersorg Entreprenøren, Abbe, Yamatek, Bingarnet Dødanninger af Sæt ESU på Tuborg Sport. At give sig noget festival i mig, der kunne sige ud, kan det altid nu nærende, du så når jeg drømmer bare sat du med.
0: Nanok FM.
6: Tænker jeg, at du har en random game. Random.

0: Nanoq FM Bilarisa Rutin.
1: Cirkus Arena kommer til Nuuk. Bubber og jeg, Julie Bertelsen, glæder os til igen at byde jer velkommen til show og tage jer med på en fantastisk cirkusrejse. Vi har samlet et hold af internationale stjerneartister, som er klar til at give jer en festforestilling fyldt med overraskelser og imponerende numre. Cirkus Arena kommer til Inuksevik den 4. oktober kl. 14 og kl. 17. Du kan købe din billet hos Specifik. Vi glæder os til at se jer alle. Rigtig hjertelig velkommen til Cirkus Arena.
2: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
3: Yeah.
2: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1. Download our app MemberFi. Step 2. Type your info. Step 3. Use MeetID. Step 4. Take a selfie. And then step 5. Exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
3: Oh, hell yeah.
2: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringerud.
4: Tekku, liimaks just painaid nii tattavad taasimäo.
5: Suure miestä liima. Tegu, et sa seda tevadkid. Liimaks just painaid. Kun nukut affinak pingasuneid, kus säädekud sisämät on äänud, et ma saab
6: pohvana.
5: Pisi esin kisime siusi sahtu, ja puuga on teidu pisi, et kootsimud äkki liinatas.
6: Suus kahtarami.
7: Ajuku pisi esääsi.

0: Sur Nano FM.
1: No motilessa me kile masaru.
2: Afining on me September sekta tuvi ani te imi mersok. Panel nakhluni serin narisak. Ullukut afinilin ni kunnu akullu atatsi miki assangatin narapok. Ano ka awan naksi kontimometri afinak piasutunga anot sukkasusakaktasak.
1: Hver usikten for nuk.
2: Lørdag den 26. september ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bilarisarutin.
1: Sirkus Arena. Nummi isikin nartitsiattuleppo. Bupa, Uangalu, Julia Bertelsen. Sirkus Arena muttakutsitsinissa tinnut ähkärsavuhut. Sirkus Arena. Nummi inussivimmi takutsitsileppo. Akrobatit, klovnit, tupinnarsuinnartumik takutsitsisattut. Nunenit äsikingitsuningaan nersut ilagaluhit. Oktober ipsisamaanni, marslunut, tällimanullu, isiin artsitsissuut. Bilitsit isissutisset, pisiffimmi, pisiarin rassinnapput. Takunissassin mut rilanarpuhut.
2: Fitnesskielli mut tikissuarit. Inunarit sivittorup. Suniusarit. I know, sä kottuusa. Isien idumortuttarappu. Fitnesskielli miidää sottengorit. Sukkussu niit suniusarit. Pussokunnuarsu. Happy Area Su, Mempify. Mempify app download so. Immer so, mit Idee doch so, gedeget. In Minut, es gedeget, zungi usarit. Ich sit ida so tanrit, nemmenach arupat. Ich sit zungi usar taffi, zukusso nit usso unnorsu. Ukio, nasu. Fitness ki el nuk, ring op pomido nit, tekus.
3: Si le film ne fait chaque
2: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlse bar. Ukiok manna. Akisuanerit Festival i nu søvn med. Oktober op arbejde. Binger jo anido. Anger jo lænert sandkrigen i de sejlse til Susartorlo. Makkua Abismato Sabut. Marina. Rockstones. Nanook. Sisisok. Carl Sivertsen Jam. Rassok. Nina. Enoch Poulsen Band. Hermed dag i lakotarien ud. Ikke ringe til mig, du så nødt til at sige. Affinning under oktober, binger jo ani. Susset er med luken, når ikke er man i du. Når du nakotar 14.00 mit, er lagt til kommer på. I sidste til set Atlantic Music Gimme. Nu er nu gimme du. Vi siger en rassin nabo. Jeg kan så et festival med, der kunne sige ud. Kan det altid nu nani? Du så nødt til at nødt til at nødt
0: Nanoq FM.
4: Nanoq

0: Nanoq FM Bilarisaarutin.
1: Cirkus Arena kommer til Nuuk. Bubber og jeg, Julie Bertelsen, glæder os til igen at byde jer velkommen til show og tage jer med på en fantastisk cirkusrejse. Vi har samlet et hold af internationale stjerneartister, som er klar til at give jer en festforestilling fyldt med overraskelser og imponerende numre. Cirkus Arena kommer til Inuksevik den 4. oktober kl. 14 og kl. 17. Du kan købe din billet hos Specifik. Vi glæder os til at se jer alle. Rigtig hjertelig velkommen til Cirkus Arena.
2: Welcome to Fitness GL. You want to live a long life?
3: Yeah.
2: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1. Download our app MemberFi. Step 2. Type your info. Step 3. Use MeetID. Step 4. Take a selfie. And then step 5. Exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
3: Oh, hell yeah.
2: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringerud.
4: Kekku, liimaksi jos painaat, niin tahtavat taas imaua.
5: Suure miestään liima. Tehu, et jos fatilla tavakin. Liimaksi jos painaat, kun nukut affinak pingasunit, ustaatakut, sisämä tungaanut ammasak.
6: Tohana.
5: Pisiäsen kysymäksi jos sisakto, apuukaan atelun pisiä, kootsimut äkiliinnattas.
6: Joo.
5: Suut kahtaramme.
7: Ai joku pisiä

0: låsa revet. I gang mot rappet.
1: Lige med kioske, jeg har set. Kasse, du lev. Kasse, du lev.
2: At give sig øjne et festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisua Nøjt Festival den 2. og 3. oktober i Inusivik med konferencerer Anna-Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rassop, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike Manilu den 3. oktober fra kl. 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanok FM.

sidder vi og ser København, der stille glider forbi. Og vi fortryder intet, ingen tårer på din kind. Folk som du og jeg, vi har aldrig passet ind, så her sidder vi og ser København, der stille glider forbi.

0: 就像那番 Nano FM。
1: Nu må til det samme gille mig så af.
2: Afvinding under med september 26. er nede i Mimersok. Banner nachlun is erin narissak. Udlukkut afvindelen ikke under at kutlu at at timik i assang at inden rakpok. Anu ra av en naksikon timometer i afvinder bærer sutunga anu tukkas susse rakdessak.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Lørdag den 26. september ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr, dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: viimekioskia sit käsuttuliu, käsuttuliu.
1: Ikke så underligt festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bar, uke op mandag. Ikke så underligt festival i nu sømme, oktober op arbejde, binger jo anito. Anger jo læner tændkring i de sejlte til så sagt bare du. Makko er bismart du sabut. Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Her med dag i Lakotare Nød. Jeg kan ringe til mig, du sådan noget. Så var sag affinding under oktober på Pinga Joani. Så sæt her med lukken nær i gammel nido. Når du nær kontakt 14.00 og midt er lagt til kommer på. I sidste til sæt Atlantic Music Gimme. Nu er nu gimme du. Vi ser en rassen nær på. Jeg kan så en eller andet festival i mig. Det kunne sige ud. Kan det altid nu nær i. Du sådan nær at du kan nå på sat på mig.
2: Nanok FM.

0: nachtloir ici.
1: Bjarne Olsen. Det bliver så godt nu, når så det er lagt tilbage.
2: Bjarne Olsen.
3: Henrik Højer Møller. Hallo.
2: Hallo.
3: Rønge middag.
2: Der er mig. De måske må give sig mere, at blive så meget om, jeg med det. At blive sat der, jeg med.
3: Ja.
2: Det er så meget, synes du det.
3: Det er det, du sender koncertret, der.
2: Gik gul.
3: Ring om mig. Det er så meget om et aften, om et du.
2: Ja.
3: Nu er nok.
2: Gik gul.
3: Martin Stenholdt, der var Gustav Ostermann. Bille Kaspersen, Uanga du, Andreas Stenholdt, siger du.
2: Som er pisse mops.
3: Bare i Ludiak.
2: Er jo ikke i?
3: Bare jo også sanget. I Ludiak er pisse mops, fyrer du.
2: Restaurant, siger du, så er vores, der er sin i Dalik. Det er stand, der kunne ikke gå op i dag.
3: Abbi.
2: Gik godt på søg, der selv er pisse mops, ikke op. Så er det så godt, så er det.
3: Uanne, utlum ikke godt, akkurat godt, så er det. Der er siger, at Marina pisse mops, som er på mig.
2: Du sannar, du har nysessin, gissar trattit. Kunne du, du sa det allerede?
3: Ja.

0: Drommer på den rått hjem efter skole på annet dag.
1: Ja. Bist du kjennig?
0: Ja.
1: Det er samme noe dag. Det er noe med seplaner. Taffitta, sak. Katton nakka nga til at med seg. Det er noe med rinna ni kong. Kan ikke om misiri sutt. Kukku på suri sutt.
0: Ja.
1: Da vil du om irakuta sutt.
0: Ja.
1: Det skal irakuta i. Misiri putt. Tokka Hvad hvis det ikke tager på 5 millioner? Det er sådan, der er fisk af dem.
0: 5 millioner tigger du til?
1: I mig GoPro, du er nødt til. Det er altså galt, at det er sjovt, du er nødt til. Der er en masse bedre, der kunne nødt til at nærme sig om op. Hvordan kan jeg se planen? 350 meter i Søborg. Med 6 uger, synes jeg, at det er ingen, jeg har sagt, ingen medgat for at give dem. I mig 11 uger, så for at give dem. Okay, mä kuin tapaan. Mä sekmisin tapaa ulkomikut. Tää on tässä kanissa tapo ammannissa.
0: Sulta mä okei, mä noin sukkanoissa se puhut mordaamattu.
1: Ikku tafi ime itto. Vajaram ikku tahto. Mä oon niitä siugami. Tää on viies kirmi on noutunga nyt. Okei, mä tiiuit tän etussavan. Kadipäät
0: äädengässä.
1: Tämä on rakfokidu, kadipäät ältiussava.
0: Tässä imap on nimenengillisuun nakkinnappu.
1: On nimenattokangilla.
0: Tohennaikki.
1: Tämä kysyen, kun inuk travelsik pitäisi päättää, tästä konnaria ei nyt tulluassa käyvunna. Ne tungilat ilsykkidiutisit äämel paddleboard unna imammu.
0: Aapi.
1: Nikuillun kajaisille tiiä, tämä on ingallettokka. Ingen sorg op der med
0: dokhosur
1: nu en nasuti og der der nu en besøger
0: dokhak indrødet som nok sit
1: abi
0: alien nok fylder på det her dokhsul
1: nu et ilangu
0: der kan na

0: Ikke engang utrolig.
1: Lige med kioske jeg at sige. Kasu, du lev. Kasu, du lev.
2: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i det sejlte bar, ugjort manna af Kisuanerit Festival i Nusimme, oktober i Arbani, binger jo anito, anger jo lænert sandkrigen i det sejlte til Susartoru, Makua Abismartus Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Ametar eller Rotarinut, jeg kan ringe til mig, du sådan noget, til Rossar, Affinning under oktober, Pinga Joani. Susset Amelu, Hinder ikke kan man idu, når du når Rotar 14.00 mit, er lagt til kommer på. I sidste ud til set, Atlantic Music Gimme, Mune no Gimme du, hvis I andre har sin nabo. Jeg kan så en eller anden festival i mig, der kunne sige ud, kan det altid nu nani, du sådan noget, at du har nok bare sat på mig. Og nu mam kan du en bisu sak, det er kun sat stort.
3: Kæk.
2: Og fin penge sådan med du er meget bog. Der er der mam biografer der også sengi der er taget separativ bag. Ja. Er der tak til kommer op. Og der en det Genius Electronic Music Festival us mahlut ingen slet nok bisu sak. Ja. Er jo bisu meget du set der er jo ikke gået op bag. Kæk is Mister and Lambo Lupardi. Ante Chan, DJ Liam, der er Akko, Cheslin, Sylvia, DJ Nora, Nuka Alice, der er Bartali Crew, der er ved at gå udlum til gittet. Nu er vi min gang nede på det. Hallucination.
3: Ja, yes.
2: Der er der ham Akko med, og jeg kan ringe til min gang, at bise meget om arbejdet.
3: Ja.
2: Det er sådan 14.00. Kan du bare så søren, hvis jeg kan ringe til mig, i dag kunne der være en, du sådan noget, ja. Til at gå meget på den. Ja, det er en, nu kan jeg læse om Silvia.
3: Ja,
2: du står jo godt.
3: I sin nøgen. Jeg tager jo sjovt, der er jo rettet om i ham.
2: Ja, og god hallucination, ikke kunne du hoppe sit dårsø, pædater dårsø, i den muslø, i mig, om de skubber dig, du må om i dag. Sådan er det jo.
3: Kan du nu en dårsø, i det muslø. Kan du da rette du?
2: I det mod.
3: Du klinger op bagbud.
2: Hent. Bistrup. Er du da gør?
3: Gjerne danne.
2: Det gør den.

0: Kimme kioski asi, käsu tulee, käsu tulee.
1: Ikke så underligt festival 2026. Atlantic Music Gip i det sejlse bar, uke op mandag. Ikke så underligt festival i nu siden med oktober i Arbani, binger jo anito. Anger jo læner tændkring i det sejlse til så sagt på du. Makko er bismarto sabut. Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Her med dag i Lakotare Nødt. Jeg kan ringe til mig, du sådan noget. Det var sær, affinning under oktober, binger jo an i. Så sæt er med luken, når ikke man er du. Når du når dag 14.00 nu midt, er der tæk kommer på. I sidste til sæt, Atlantic Music Gimme. Nu er det nu gimme du. Vi ser en rassen nærbud. Jeg kan så ender et festival i mig, der kunne sær ud. Kan det altid nu nærne, du sådan når jeg tog andre bare sat du mig.
2: Nanok
3: FM. Yes, giv du til det ret.
0: Ole Christiansen.
3: Yes.
0: Er du det ret? Det er
3: noget. Det er noget.

0: tuunnaa puutkia, Kristensen atuat ajuasut. Sinne asattu minuun elkaaramme, asattu sakaju. Afinanten kuningin nuossuan pissattat. Spanien, akisen tuluit amma. Tuluit jami panissa puttessami. Tava tuluit pissattat, pingaju nommut ringon niinku viimimi. Sosua pissangalak takakau takkua. Tässä Afinanten kuningin nuots. Tuluit amma du Spanien, unamma suortuan piumagan isiin nasuan rassin putsu. Tak pian nas ju lagt runt att kunna med där uppe.
1: Och i det avsatten i sin napian är jag med. Det ser mig bästa kung i toppen kallorna onammis.
0: Appi.
1: Tak kallorna du sa på att jag sås med. Det är ju gärna som super. Det är kan det som är upp.
0: Det som att så sjulsam med det som jag pengar som poäng in att tappa ju gärna. Det har jag sagt noll poäng. Då när de när de kan jag inte poäng att tappa. Vi är Udemmer nede du sli at begå dig så på tårne med ingen slags nyt taktu på dag der mange dag sådan at sige slik den det nu net sige til udemmer jorden at der må du bygge med Europa mi der var du det spiser det så
1: under kastuna er jo også med så på det ingen slags du sagde op ja
0: det er som ingen slags så
1: på no okay
0: altså ikke om kroppen mi siger meget så ramt i dag uani. Der var det som i de to forskninger slagget gav ud der. Der er bestemt nok på, og jo også ret, der er sådan en slagget sin absolut.
1: Okay.
0: Så der er man. Bingelset. Så der er man.
1: Yes.
0: Ja.
1: Du kunne også sige, at der var kommet op, at man havde gade af et par andet mæssigt af her i mig. Kort op her i mig, under mig, under mig. Bildes håndbold, så slet under mig.
0: Ja, i du måtte.
1: Annet nunen allen unemmisattut viimim engunian nissemun despiara sadorita unemmisuomessekut. Kanu taa isumarappa annet uku immin unemmipput.
0: Tässä unemmisattaput ida sunguusallutik. Junginna oli romallutik imminnut sunguunneruumallutik. Ukua tässä mi pingitsuot unemmisaraja kattartussaamik unemmingiutlutik. Allan narsinna soqan ajorami ulammi isaqattaqqaalaartarput taalu soorlu kingorna suna iluarsisassaava suna ayunginnerusinnaava soortamakku ila iluarsattarpa taamaalillutik neriuppuulluamma tassami ayungitsorsuarmi kaamma angusar nukittunerulersimallutik immaqa ilimagivara nukittunerulersimassut amma tässämi, ilä, tänne, jäiä.
1: Tästä kuulijana tiedon rasmus on poltettu rattoa, tässä kadarien uko asiaa.
0: Tohkainai, tohkak, ilmun. Hinnaik, kädet tohkilaajattelu.
1: Ilmummi.
0: Anna siirämiesiin, et uko.
1: Saki saak.

0: Du samlar på Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu skal vi høre efter. Ja, nu skal vi høre Google. Nu skal vi høre det.

Men så en dag gik de op i mysteriet og sagde: mine damer og herrer, hvad skal vi gøre? Vi mener, I har jo jeres på det tørre. Men de grinede bare og sagde: det går ufatteligt godt. Så det endte med, at de tog drengen på nakken og gik lige ud af landevejen. Og hist på vejen slår en bugt, ligger der en tvangsauktion, og den flyttede ind i uden at spørge nogen. Og hver aften sad de ude i haven og lyttede til de vilde violiner.